Deilig produksjon på den nye singelen til Rachel Chinnery, One Song Away From Crying. Nå går turen til USA, til Kentucky, og en kar som egentlig heter Ryan Anderson, og som egentlig fronter et band som heter Bendigo Fletcher. Han nå ute med et soloalbum under navnet Moose Loon. Det heter Out on the Edge of Everything. Har begynt å bli veldig glad I dette helt nye albumet. Ikke minst på grunn av titelsporet, hvor han har med seg Jim James fra My Morning Jacket på gjestevokal.

I det siste har jeg tenkt ganske mange ganger at jeg savner Michelle Ullestad. Savner å se henne live, savner at hun gir ut ny musikk. Håper det ikke blir lenge til neste gang. Dette var uansett La meg ligge. Dersom du nettopp har tunet inn, kan jeg fortelle deg at kanalen NRK P3 Musikk. Programmet Vincens, jeg heter Kristin. Her frem til klokken blir 19, og har masse deilig musikk jeg gleder meg til å dele med dere. For eksempel ny musikk fra Ceci Nando, for å nevne noe, og Arlo Parks, og ikke minst låter som dere tipser meg om, ønsker å foreslå i appen NRK Radio. Det har Karin gjort, og hun skriver: Hei, jeg deler skepsisen mange har til skuespillere som plutselig skal satse på musikk ved siden av. McKenna Grace den neste skuespilleren som prøver seg som artist. Hun trolig mest kjent for å ha en av hovedrollene i de nyeste Ghostbusters-filmene. Men hvem vet, kanskje det musikkkarrieren som blir den mest suksessrike på sikt. It's So Fine låter overraskende bra og friskt, skriver Karen. Da tenker jeg at vi gir den en sjanse på riksdekkende radio.

Nydelig engelsk-kanadisk samarbeid. London-artisten Tamara, hun har hanket inn den kanadiske stjernen Jessie Reyes på den singelen her, som heter Sinner Part 2. Du lytter til Vincents I NRK P3 Musikk, og som lovet om litt en helt ny låt fra Wolf Alice, men ikke en som de har skrevet selv. De har nemlig gitt ut en coverlåt av en av de låtene jeg elsker aller høyest her I livet, og den skal vi nyte sammen om litt her I NRK P3 Musikk, men aller først australske DMAs, som vi spiller flittig I denne kanalen. De ute med et selvtitulert album 21. august, og dette nyeste single ut fra den kanten, Windows.

årets virkelig store låter for min del I hvert fall, her I en helt ny tolkning gjort av Wolf Alice. Hammond-song heter låten og ble opprinnelig skrevet, fremført og utgitt av den amerikanske trioen The Roches, som bestod av søstrene Maggie, Terry og Susie Roche. De ga originalen ut I 1979. En av grunnpilarene I Vincents her I NRK P3 Musikk jo dere, lyttere og musikkelskere og alle de fantastiske tipsene, ønskene og forslagene dere sender meg via appen NRK Radio. Og turen går inn I inboxen ganske snart. Men jeg fortsetter å varme opp til Øya-festivalen, som jeg gleder meg helt enormt mye til. I morgenkveld så skal jeg prøve å få med meg Anakin Justin. Her han sammen med B-Boy Myhre. Dette Big Boy.

Stor låt fra Lola Young, dette her, skrevet sammen med og produsert sammen med James Blake, From Down Here. Nå, som lovet, en tur inn I inboxen min I appen NRK Radio. Jeg har fått et morsomt tips fra en Vincents lytter som heter Lotte. Hei Kristin, det sies at Lana Del Rey skal slippe to album I år. Albumet Stove fylt med herlige coverlåter fra countryverdenen, I tillegg til en uannonsert plate. Tiden får vise når disse blir sluppet. Enn så lenge det ingen utgivelsesdato på noen av dem. I mellomtiden kan vi nyte låten Lana Del Rey av Jesus Christ Taxi Driver. Kult band som slapp sitt andre album I slutten av april. Herlig tips, Lotte, og for et bandnavn. La oss lytte til Jesus Christ Taxi Driver her I NRK P3 Musikk.

Det er nok ikke bare jeg som gleder meg stort til å se SeaMat på Øyafestivalen, for å si det sånn. Så konserten som hun gjorde på Rockefeller i vår, veldig, veldig gøy. Dette her var Stay for Something, en låt vi nordmenn har litt aksjer i for Mathias Telles. Han produserte det nest siste albumet hennes hvor denne her befinner seg. De neste minuttene her i Vincennes. Tidligere i sommer så var det en av dere musikkelskere som tipset meg om en australsk duo som heter Pamela, og som er ute med sin aller første EP. Likte det jeg hørte? Så la oss lytte til en av låtene til Pamela, og EP-en heter It's Nice to See You Here, og låten jeg har plukket ut, den heter Better Than Before.

0: saying much.
1: Detta är Vincents på NRK P3 Musik.